0: Mengenangan sirda semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kami minum-minum. Mangke otak watak di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak penggitiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng.
2: Oh, kako kasmaran, ayo makan lo kako. Enak peparang padu mengigal obe. Mana tin ngonge enak padu mengigal obe, mana tin ngonge.